sika kuahtala. Eätni ja neita. Vueste pikkii misojahlaisierkkait. Lokti muahtaa.